0: Слухай, чоловіче, скажи мені, що би ти робив, якби я померла?
1: Та що б робив? Плакав би, як дитина.
0: Та й то все.
1: Ну, не дай того Боже. Ах, якби ти померла, то мусив би тебе поховати, як Бог приказав. Та й воскову свічку поставив би за упокой твоєї душі.
0: Ну, як вже мене поховаєш, то тоді що зробиш?
1: Та що зроблю? Прийду з похорону та й буду плакати.
0: А потім що?
1: А як то що? Піду до корчми, нап'юся горілки та й піду спати.
0: Ну, а як виспишся, то тоді що зробиш?
1: А що ж, піду на село. Ми ж люди, щоб горе забути.
0: Та й там собі другу знайдеш, га?
1: Не знаю, може так, а може й ні.
0: А хвороби не хочеш? Ти ліпше сам здохни, як я маю вмирати. Люди добрі, ви бачите, він хоче, щоб я померла.
1: Що, жінко, чого ти потягаєш? Хто тебе зачіпає?
0: Ти